tāua ia upole nei fo'i vi'iga ia o se fa'amalosiga fo'i nā mo i tatou i lenei taeao vaega momua tatou pokalami ona i o tatou asisiga i maota malaoa ia o lo'o fa'ataʻutolia ai ia na i o tatou tagata a le gata i lea ia o totonu fo'i o maota gasegase ia so o se vaega lava o le lalolagi ia po lenei fo'i a nu'u niusila ia e manatua atu o taua le tatou pokalame lenei taeao tigā o le tino ua ho'o mai ia aua tatou te popole ia o lo'o i ai ia le tatou foma isili ia o lo tatou tamā le ho'i le lagi ia pei fo ona mo le maulaga na fioga paia le tusi o isaia mataupe tolusumatolu lona faupe ono ma ia upu o le viiga upu o le fioga paia a le tua fa'auta ou te faia se fusi o lona ma'i ma se togafite mālōlō ai ou te fa'amālōlō iā te i latou ma ou fa'aali atu iā te i latou e silisili o le manuia ma le fa'amaoni ea o le fa'amaoni na o le tua na te lē tu'ulafo'ia i tatou o lana fanau e manatua i tatou ia i taimi e fa'apenā ia ona o'o mai fo'i le lē mautonu ona o tiegā le tino ia e o'o mai i le tatou faigā malaga i lenei fo'i vaitau o le tausaga ia upu o le vi'iga lenei ia e fa'apenā ona aualofa atu ai mo outou uma lava ia i lenei taeao